Please be careful due to a traffic accident. The Vipava Expressway, Nova Gorica Razdrto, is closed between Vipava and Nanos in the direction of Razdrto. Skrajno previdno, zaradi prometne nesreče je Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti.